0: Blagoslovljen budi Bog.
1: Blagoslovljen budi Bog.
0: Blagoslovljeno njegovo sveto ime.
2: Adoklađen Ištan nebe.
0: Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek.
2: Adoklađen Isus Krist, pravi Bog i pravi
0: čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo.
2: Adoklađen Isus.
0: Blagoslovljeno presveto srce Isusovo.
2: Adot leđan sančegaš si.
0: Blagoslovljena predragocena krv Isusova.
2: Adot leđan drago lato švira.
0: Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti utješitelj. Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i beskrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i svojim svecima.
1: Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i svojim svecima.